Gen, och vi liker att dräcka. Om du möter oss på byn, ja så är vi nog fräcka. I etagen nummer 2, där drites det på ringen. Vi andra blir förbannade så vi sticker på svingen. Ironiskt nog så är det nog vi som har gjort

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: det med mamma.
1: Ja, lika bror, det bättre.
0: Vilken man, vilken man. Lika det med mamma.
1: Det är bara världens komikö.
0: Vilken man, vilken man. Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndet.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det här är Ann Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suverän TV med extremt lavt strömförbruk, går både på 12 volt och 220 volt. Denne LED TV:n från Finnlux må du bara ha. Stick inom Jonsen Elektro Bardufoss för en god handel. Du kan också ringa oss på 778 34000.
2: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
4: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
5: Radio Midt-Troms.
6: God søndagskveld og velkommen til bingo på Radio Midt-Troms. Vi spiller 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, 1, 2 og 3 rekke. Sprang 5 tall innenfor samme spillefelt. Trippel 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne de 2 ytterste tallene i den øverste og nederste rekka i samme felt. Sprang på de 5 første trekte tall gir 200 kroner i premie. Trippel på de 3 første trekte tall gir 200 kroner i premie. Superhjørne hjørne i de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner i premie. En rekke i alle spill gir 100 kroner i premie. To rekke i alle spill gir 200 kroner i premie. Tre rekke i spill 1, 2 og 3 gir 300 kroner i premie. Tre rekke i spill 4 og 5 gir 500 kroner i premie. Tre rekke i spill 6 gir 3000 kroner i premie. Med flere vinnere på 2 og 3 rekke, så deles premien, men minimum 100 kroner per vinner. Røvar, det 3 rekkers bingo på trekk 50 eller før. Tilleggspremien 400 kroner. Mine røvar, det 3 rekker på trekk 51-55. Tilleggspremien 200 kroner. Superpotta, det 100 000 kroner på 3 rekkers bingo på lykketall innenfor 48 trekk. Guldpotta 35 000 kroner på 3 rekkers bingo, på lykketall på trekk 49 og 50. Lykkepotta 10 000 kroner på 3 rekkers bingo, på lykketall fra trekk 51. Lykketall dagens dato og ukenummer. Og dagens dato det 7. juni, og vi har det uke 23. Så lykketallene det 7 og 23. 7 og 23. Gevinst utbetales kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst innan spilleomgangen avsluttet. Kontroller at lokket stemplet med dagens dato. Vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer og premien du har på blokket. Og da tenker vi begynner å bli klar for å trekke tall her. Første tall ut blir 83. 8, 3. En, nummer en. Tjuesyv, to, syv. 38. 3, 8. 3, nummer 3. 41, 4, 1. 77, 7. 7. 90. 9. 0.
7: 0. Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
6: Vær så god.
8: Sprang på 3. 18.50.
6: Du sa 18.50.
8: Ja. Berit Wold.
6: Ska vi se, det ett språng och det var Berit.
8: Ja, 327 38 77 83.
6: Ja. Och det var alltså på tallet nummer alltså på det femte träcket. Så det blir en vi dubblar det blir en sån super
8: mm-hmm.
6: Ja.
8: Nej, tack ska du ha.
6: Ja.
8: Hej.
6: Varsågod. Då var språnget undangjort och vi har då nej, vänta nog lite grann här. Det är ju det var inte språng på tre. Det var på tallet 77. Det språnget där kom på. Så då blir det inte 200 kronor, det blir bara 100 kronor, men det var ett riktigt språng likväl. Så Berit hör det då. Den är grej. Då har vi trippel, hjörne och ej racka. Vi ska spela om. De tre sista talen, det var 41, 77 och 90. Nästa track. 2. Nummer 2. Fyrtio, fyra, noll. Trettiosju, tre, sju. Femtio, fem, noll. Nitten, en, ni. Trettifem, tre, fem. Ni, nummer ni.
7: Det ringer,
6: hör,
7: vem kan det
6: vara? Varsågod.
5: Hjörne på 75.
6: Hjörne på 75.
5: 32,
6: 259.
5: 32, 259. Ja, Irene Bavre.
6: Ja, Irene.
5: Irene Bavre.
6: Ja.
5: Och så var det 19, 75 och 90.
6: Ja, så du hade hjörne på 75?
5: 75, ja.
6: Det får inte jag till att stämma, för det att 75 är ju inte god.
5: Jag gick inte 75 i stället här nu.
6: Nej, jag sa 77 så här för exempel.
5: Ja, men jag trodde du sa 75 att det var.
6: Nej, 75 är inte god, men 77 är god, visst det. Men det, du har inte hjörne för att säga sånt.
5: Okej. Okay. Nej, men det är grejt. Ja,
6: ja,
5: hej nog.
6: Grejt, hej. Hallå, ja. Hallå. Ja, de är skriva.
9: Hallå, ja.
6: Där är du, ja. Ja,
9: ja, jag har en trippel på 35.
6: Kan du säga trippel på 35?
9: Ja, på talet 35.
6: Ja, trippel på talet 35.
9: Ja, och numret 32, 1, 6, 0, Anstia och Nordahl.
6: Kan du gärna ta numret ett?
9: 32, 1, 6, 0.
6: 1, 6, 0. 32, 1, 6, 0. Det är en trippel. Kan du säga namnet var igen?
9: Stian Nordahl.
6: Stian Nordahl. Okej, bara läs talen inne.
9: 35, 37 och 38.
6: Ja, den är helt korrekt. Gratulerar.
9: Tack ska du ha.
6: Ja, hej.
9: Hej.
6: Ja då, ska jag säga det fler som ringer här. Varsågod.
10: Hallå?
6: Ja, hallå.
10: Hjörne på 9.
6: Du har ett hjörne på 9.
10: Ja, 32, 1, 44.
6: Jag säger 32, 1, kostar 94.
10: 4, 4.
6: 4, 4. 32,
10: Runda Gärde.
6: 32, 1, 4, 4. Och det var hon Linda Gärde.
10: Ja.
6: Jag läst talen.
10: 3, 9, 77 och 83.
6: Ja. Den är i alla fall ett riktigt hjörne. Gratulerar.
10: Tack så bra.
6: Ja. Okej, då är vi färdiga med trippel och hjörne också. Och då är det kun en räcka vi har igen att spela om här. De tre sista talen, det blir 19, 35 och 9. Nästa tal ut. 14, 1, 4. Femtiosex, fem, sex. Sjuttiofem, sju, fem.

0: hade värre.
1: Varsågod.
2: Det var bingo på 69. På 32-3-76.
1: 32-3-76.
2: Ja, Hildegund Jørgensen.
1: Ja.
2: 1, 2, 12, 13, 14, 21, 22, 46, 48, 50, 69, 79, 82, 86.
1: Ja, den ser helt riktig ut den.
2: Ja,
1: gratulerer med den. Ja, 300 kroner. Ja. Ja da. Det var tre rekken sin det. Skal vi se, det ringer flere faktisk. Vær så god.
3: Var 69 før eller etter 58?
1: Har du bingo på 58, sier du?
3: Vær så god. Ja, 58.
1: Ja, altså 69 var tallet etter faktisk 58. Har du bingo på 58, sier du? Så hvis du har tre rekker på, sier du at du har tre rekker på 58? Hallo?
3: Hallo, ja.
1: Ja. Sier du at...
3: Kontrollnummer er 32006.
1: 32006. 32006. Jaha, det er riktig den. Har du et navn?
3: Olav Brynnelsen.
1: Olav. Les bare tall.
3: Det er 17, 25, 34, 48, 79, 1, 24, 32, 78, 84, 12, 45, 58, 63 og 75.
1: Ja, den var riktig på tallet 58 den, og da er det du som går og tar inn i svingen på Hildegund her da, ser jeg.
3: Ja, den er fin.
1: Ja, greit. Hei.
3: Hei.
1: Ja. Då kommer han Olav framför och Hildegund här, så då är det han som tar potta där. Grejt. Det är inte fler på tråden, så vi avslutar och tar oss en kjapp pause för nästa spel.
4: Radio Mitro.
5: KLP är inte skrudd sammen för att ta mest möjligt, men för att ge mest möjligt tillbaka. Det betyder våra bästa bankbetingelser och 20% lavere pris på försäkringar.

0: Waar is Jeroen? Hallo? Wat dan daar? Hallo? Nej, det var... Okej, det blev det vedkommande borta. Kanske ni ringer upp igen hvis det är något här. I alla fall, 6 var sista talet jag läste upp här nu. Vi kan läsa tal till. 13. 1. 3. Sextiotre. Sex. Tre.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
2: Ja, bingo på 13.
0: Det är 3 räcker på 13.
2: Ja.
0: Javäl, bongnumret var?
2: 32145.
0: 145.
2: Och det var Inger Helene Thomasen.
0: Och Inger Helene. Läs bara tal.
2: 4, 6, 13, 17, 24, 27, 30, 41, 45, 51, 60, 66, 74, 85 och 86.
0: Ja då. Den är riktig, den trerecken där. Och ja, gratulerar.
2: Och så. Hej, hej.
0: Ja, det var trerecken hon har gjort. Det är stilt på telefon. Så den som måste ha något på 63, den är för sent ute då. I alla fall, nu tar vi oss en kaffepaus för vi spelar vidare.
3: Radio Mitro.
4: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplats nummer 1 hver fredag och lördag från klockan 18. Det är på Svingen kvällen startar. Så vär med oss från starten klockan 18. Det är här det sker. Svingen är tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party. Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tillbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.

0: 74, 7, 4. Tjueto, to, to. Tjueåtte, to, åtte. Syttito, syv, to. Atten. En, åtte. Femtiseks, fem, seks. Åtti, åtte, null. 14, en, fire. 9, nummer 9. 21, 2, 1.
1: 21, 2, 1. Hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Ni. Hjørne på 80.
3: Nummer 9.
0: Hjørne på 80.
2: Mm.
0: Hva har du hatt i bognummer?
2: Det 32.
3: 21.
0: 32.
3: 2, 1.
0: Hva sa du? 32, 34, 2.
2: 32, 34, 2.
0: Ja. Dere har jo et hjørne. Hva var navnet?
2: Kristine Lenvik.
0: Kristine. Og les med et tall.
2: 8, 28, 74, 80.
0: Ja, jo da, de er helt med i den. Gratulerer.
2: Takk, hei.
0: Hei. Ja da, skal vi se her. Vær så god. Hallo.
4: Hallo.
0: Ja.
4: Har det bingo?
0: Du har det i rekka, ja.
4: Ja, jeg er i rekka, ja.
0: Ja.
4: Kontroll nummer 6025.
0: 6025?
4: Ja.
0: Skal vi se. Der har du den, ja, kan vi se hva tallet du har vunnet på, 9.
4: Sikkert, jeg blir så overrasket.
0: Ja, ja. Men i alle fall, hva navnet var?
4: Venke Fosmo.
0: Venke, ja. Les med tall.
4: 9, 28, 48, 56 og 80.
0: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
4: Takk.
0: Ja da. Da hadde vi gjort unna både ei rekke og det andre der. Så da skal vi se, det er flere som ringer, ja. Hallo, ja.
5: Hallo.
0: Hallo, ja.
5: Ja, det var bingo for 14.
0: Hadde du bingo for 14?
5: Ja.
0: Ok, hva er kontrollnummeret der da?
5: 1392.
0: 1392.
5: Ja, og Reidun Thomasen.
0: 1392, og det var bingo på 14.
5: Ja.
0: Reidun. Les med tall.
5: 8, 14, 58, 61, 85.
0: Ja, den er riktig, den kan jeg se.
5: Ja, den var før 9.
0: Ja da, altså det før 9, 14 var tallet før 9, det er helt riktig det. Det er riktig. Ja. Greit, da tar du rekka der da.
5: Ja, takk for det, ha det.
0: Ha det. Ja da. Det var rekka, den gikk da på 14, så Venke får ikke den rekka si som gikk på 9, som var tallet etter 14. Sånn er det bare. Men uansett, da er vi kommet frem til to rekke her. Og de tre siste tallene, det var jo da 14, 9 og 21. Da er neste tall ut 33. 3, 3. 1, nummer 1. 3, nummer 3. 64 64 5 nummer 5 73 73 53 53 86 86 90 9 0 78 7 8 88 8 8 32 3 2 34 3 4 23 2 3 15 1 5 68 6 8 10 1 0 84 8 4
1: Det ringer,
0: hør,
1: hvem kan det være?
0: Vær så god.
6: Ja, det var to rekker på tallet 68 på vogn nummer 1509. Silje Hans.
0: 1509?
6: Ja.
0: To rekker det på 68, ja. Greit, bare les tall.
6: 18, 35, 56, 68, 73, 42, 53, 61, 74 og 86.
0: Ja. Ja, det er ingenting å utsette på den. Gratulerer.
6: Ja, hei da.
0: Hei. Ok, da var to rekken unnagjort, og vi fortsetter på tre rekker. Vi har lykketallet nummer 7 enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 38 tall så langt, og de tre siste tallene det ble 68, 10 og 84. Da har vi neste nummer ut som er 39. 3. 9 36 3 6 13 1 3 44 4 4 25 2 5 89 8 9 29 2 9 24 2 4 12 1 2 76 7 6 83 83 43 4 3 Och där hade vi då passerat 50 träck. Då är nästa tal ut 55 5 5 41 4 1 11 1 1 45 4 5 19 1 9 57 5 7 2 nummer 2 70 7 0 60 6 0 17 1 7 30 3 0
7: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
4: Ja, det var bingo på tallet 17.
0: Det är tre räcker på 17.
4: Ja.
0: Bognumret, det kan det bli.
4: 32392 Ellen Fredriksen.
0: 32392.
4: Ja.
0: Då ska vi se. Ellen Fredriksen.
4: Ja.
0: Okej, bara läsa tal.
4: 1, 12, 15, 17, 22, 23, 34, 36, 40, 45, 55, 64, 76, 83 och 85.
0: Ja, jo då, den är helt korrekt, den tre räcken där. Och det är stille på telefon så jag lurer på om du bara kan få de 3000 kronor därom.
4: Ja, det hade varit hyggligt. Tusen
0: ja.
4: Tack.
0: Ja, allt i orden. Mm. Ha det.
4: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, det var det. Det var ingen fler som ringer och vinnartalet det blev 17. Och då vill jag bara minna dere om att dere känner blocken deres in till Radio Midtroms, postbox 2010-9326 Bardufoss. Eller tar bilder av hela spelsiden och första sidan och lägg som vedlägg i en e-post och fyll in nödvändig information och sända till bingo@bardufoss.no. Och då vill jag önska dere tillbaka igen på nästa söndag till Radio Midtroms sin bingo och också till Radio Bardufoss på tisdagen. Och då får dere bara ha en fin söndagskväll vidare. Tack härifrån.
8: Radio Midtroms.
9: Bardufoss kabel TV och fiber levererar TV och internet från Bardu gränse till och med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå inom vår Facebook-sida för mer info. Du kan självklart också sticka inom Jonsen Elektro för avtal och mer information. Bardufoss kabel TV och fiber, din lokala leverantör på internet och TV som alltid är till stede. Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.